0: The clock är strøj.
1: Nu hier vi de korta ondacht vom Radio de Vachvisatum Fredmatgott ut Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En dieser Ondacht redt Donald Niefeld.